Sikhathi mzuzu ishumi shayeleke elishumi ekuseni uDonald esho njalo ethi ke colors emsakazweni wakho esizulu Cozy FM. Thina ke sikuhlelo sizipholele kanti ke uma ngabe umthandi womculo omnandi nansi ke indaba ezokujabulisa. Iremokate Holdings ngokubamsana ke nomsakazo uCozy FM ikulethela ke uThami yabukhoma la eNingizimu Afrika. Ungaphuthelwa ke yilolu hambo olukhethekile emhlabeni.